0: Ja sam Rizvić, draga, da pričam svoje događaje do sadašnje, ali nisam i kadar ispričat jer sam se namučila i napatila sad uživom, hvala Allahu gospodaru. Kuće su bile poslamom, ložili smo na ođaku, konefe smo sijeli, nismo imali šta obuć dok se ne ispredemo, ne otkamo, patili se na sve ruke dunjaručke. I to je sve bilo, ali smo bili veseli, bili smo iskreni, bili smo, to nam je bilo milinje, veselje u tome. A danas, hvala Bogu, ovo nisam doživjela nikad ovakvi događaj. Tako sam odrasla svoji 19-20 godina, udala se, aškovala. Momaka bilo, danas nema ništa ono što je bilo više. Odemo u prelo, sjedimo, predemo, odemo na komušanje, komušamo, aškujemo, pjevamo, veselimo se. Bilo nam je fino. Bilo razano ode, haman bolje nek danas. Ali et, dobro i danas, hvala Allahu gospodaru, imam svoji haman 90 godina, dobro je. Proživjela sam svašta. Kuća poslamom, djecu hraniš, nemaš drva dok ne doneseš na sebi, nemaš da pojedeš ako neš odnijeti umlon pa samluti pa doniti pa skuhati. Nije bilo sad kakva kruha, nismo znali što je kruh. Bijeli, samo smo znali što je kuruza, ali nam je bila slatka. U ono vrijeme nam je bila slatka, samo ostalim kor kruha i kantu na ruku i na vodu, zapivam, ajmo. A sad je na bome, imaš sve, ali narod najviše bolestan. E tako to, bilo nam je fino, ja ne znam što rekao neki, a bile su to kuće nikakve. Ili ti ljudi nisu znali ili nisu mogli, nisu imali. Sad ja ne znam ovo uživancija. Hvala Allahu gospodaru. Eto, ja sam proživjela fino i opet mi je bilo fino i ono mi je sve bilo fino i po želji. Pa sad i ovo onda, hvala Bogu, ovaj život isto fin. Ne radiš ništa. Izađeš, odeš u goste. Dobro.
1: Nane, je li vas pozivaju žene ovdje?
0: Da.
1: Da se družite?
0: Druže, fino žene. Dođu od, druže se, igraju, pjevaju, fino, vesele se, to je lepota, to ne znaš. Ne znaš da kažem ti kako je to fino. Ima baš dobri žena i fini, sve to igraju, pjevaju, oni nikad bijela sine u životu, ali fino je. Odem gore na onaj grad stari, pa malo gori, gori igraju fino, vesele se. Kad sam se udala, došla sam tamo poblizu, ja sam one borove sadla, kopala, zarađivala neki dinar, kopala od ceste pa gore do Kule. Aha, bilo fino, da, bilo je gor džamija, bilo je gor fino, bio dud jedan, idemo

0: na onaj dud gorika, ona, bilo fino. Nije bilo, čula sam blago tuda, po 15 goveda po tamoj strani. A mlada te Bože udala se, ali čuvam blago gorikana i ostala sam onda kašni pa bar, one bore, zabranili su. Došla sam trave, hranila 15 goveda. Pa i čaputaš, sr, pa ženj. Hraniš blago i tako, bome steranja, nije ništa mogla ostati. Nije bilo livada kao što danas, jer danas niko ne drži blago, pa se ima svega. Onda je bilo, nemaš te učupati, nek nosi onu lozu vinovu, dosim blagu, hranim. Ma bilo, jop, veselje je bilo, hajde, pa dao Allah snage i zdravlja sam.
1: Sluša li omladina danas te vaše priče?
0: Ah, nema ima rašta ovo pričati, kaže, o to što vi proboravili i zaboravite vi to, to više nema. On ne vjerio da to mora i opet doći, mora biti po Stepanu njekad. More. Mora Allah sve narediti. A ne daj Bože, nisi imao vode dok ne doneseš, nisi imao drvata dok ne doneseš, nema, ništa nije bilo mašina. Sve rukama. Iscipaš rukama, uneseš, naložiš, nađeš jelo. Uneš umlen, samelješ, doneseš, skuhaš, prosiješ, nije bilo sve gotovo, baš sad imaš sve gotovo, veli samo na ruči.
1: A koja je poruka omladine danas?
0: Bome, da se, što rekao neki, zafaljivaju Allahu gospodarom da im dadne ovako dobrotu do zadnjeg dana.
1: Amin.
0: Eto, svima znam da Allah da svakom ovako, ovo nije niko ne doživio do sad. Ovi stari moji godina, mi kad niste mogli biti patnje naše, nismo imali opće, mi smo imali putravce da nosim, kad krasolješ ajvana, osušiš pa putravce, ne trpaš u slame, sušiš i na pant, pa sutra obuješ, ono sve, voda. Sve što sam proživila, ja, ne daj Bože, nikome živu no dočekati što sam ja proživila. Ja sam proživila onaj rad prvi, pa sam onda onaj drugi, pa. Ne daj Bože.
1: Hvala Nane. Želimo vam dobro zdravlje i još godina u ljepoti.
0: I ja želim i vam sve najbolje, a i sebi da mi Allah da do zadnjeg dana da vidim ovako zdrava. Da mogu hodati, da mogu eto, do zadnje minute, da mogu i lakanti. Uzvišeni Allah da vide pomoći. A i vam, a i meni.

0: Da, definitivno vidim svoju budućnost. Ja se bavim transportnim uslugama, tačnije logistikom u transportu. Jeste da radimo van države, sjedište nam je tu. Prije neke 3 godine možda, otac mi je rekao, kad sam završio fakultet, kad sam došao s fakultetu.
1: Koji je fakultet?
0: Poslovne informatike. Otac mi je rekao da bi bilo pametno da idem van. Ja sam ga tad zamolio da mi da vremena 2 godine da nešto ovdje uradim. Ako ne uspijem ništa, da ću barem nešto, neku sitnicu, neko voće posaditi ili nešto. Ja mislim da je, prošla je više od 2 godine, 3 godine, mislim da sam dovoljno učinio za lokalnu zajednicu u ovom malo vremenu.
1: Evo, sad ste vi otkrili jednu činjenicu o kojoj ne govorimo, a to je da su stari, dakle roditelji, da, oni koji svojoj djeci govore idite van. A vi ste jedan od rijetkih mladih ljudi koji je rekao pa ne, hoću ja prvo da probam ovdje.
0: Da, da, tačno. Nije on tačno konkretno rekao da moram ići, ali
1: ne,
0: mi
1: je rekao da, da je kao bolje.
0: Ideju da bi možda bilo dobro da idem van, jer i on je van već 15 godina.
1: Je li to vaša poruka mladima?
0: Pa moja poruka mladima bila da treba pokušati. I mislim da ako pokuša nekim dobrim planom, nekim dobrim zalaganjem, da se može naći taj komadić neba, da se može nešto izgraditi, da se da mogu doći do ideja, do realizacije, do, i do financijskih sredstava, sigurnosti, posla. Mislim, teške su okolnosti, definitivno su teške okolnosti u našoj državi za mlade, ali mislim da malo većim trudom, da može se postići isto što i tamo.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

sa mnom ne igra. Treća mi je tuga, ah, na srcu mome, što se moja draga namera srdila. Kopajte mi raku u polju široku, dva koplja široku, četiri dugačku. Više moje glave ružu usadite, sniže moji nogu vodu izvedite. Koje mlado prođe, nek se ružom kiti, koje staro prođe, neka žeđu gasi. Skraćenu varijantu ove pjesme donosi neprikosnoveni Safet Isović.

Tako nam sedmica iza nas opet pokazuje da se u Bosni i Hercegovini sve može spojiti u jednu sliku. Malo obećanja, malo nervoze, malo prebrojavanja štete i puno politike. Dok jedni traže rezultat na terenu, drugi ga traže u budžetu, treći u rezolucijama, a četvrti u starim pričama koje nikako da odu u prošlost. Između zmajeva, rebalansa, sjednica i novih starih kriza, sve se i dalje vrti u istom krugu. Mnogo najava, mnogo rješenja i dovoljno materijala da se i naredne sedmice nećemo morati pitati ima li šta novo, nego šta je ovog puta opet zakasnilo. Bilo je ovo još jedno izdanje magazina Sedmica. Do slušanja za 7 dana.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je književnik Šimo Ešić. Neću vas pitati koliko ste knjiga do sada objavili, ali ću vas zato pitati da li je bilo teško napraviti izbor od svega toga što ste napisali i sve to sažeti u 6 knjiga koje su objavljene povodom obilježavanja 50 godina vašeg stvaralaštva, dakle prije 7 godina. Je li bilo teško napraviti izbor, a puno knjiga krasnih je nastalo?
1: Pa jest, na neki način je bilo teško, pa sam čak i na te knjige stavljao duple naslove, jer bilo mi je žao da se naslov neke knjige, a volim mnoge od tih naslova, da se izgube pod nekim drugim naslovom i tako. Bilo je malo, kako da kažem, truda da se oko toga nađe pravi način, ali nisam pogriješio, nije teško, ja nisam sujetan čovjek i onda meni ne mogu reći ono kao što kažu, pa sve što sam napisao, to, onda se ja tako šalim, kad neko kaže, jo dobro ti ova pjesma, ja kažem, svaka mi je takva. ali to šali, jer ja sam davno već prevazišao tu sujetu i taj sujetan odnos prema, valjda zato što sam dugo godina urednik u dječjoj, u svojoj izdavačkoj kući, i onda se mora na neki način prema svakom rukopisu odnositi kao prema književnom dijelu, kao prema umjetničkom umjetnini, bez obzira ko je autor. Tako sam i sebe sklonio, iz toga i ne posmatram ovo sve što sam napisao, ne posmatram kao moje, nego to je čim je knjiga objavljena, ona je svih nas kojima se svidi, koji u njoj nađu neku poruku koju će sačuvati. Dakle, nije mi bilo teško, naročito teško to izabrati, ali možda kad bih sad radio taj izbor, možda bi ga malo modificirao, ali to je zato što sam u međuvremenu posle tih izabranih dijela napisao još nekoliko knjiga kojim je žao da nisu u tom, pa kad budem ponavljao to...
0: Biće neka nova izabrana dijela, znači?
1: Da, biće nova izabrana dijela, sigurno, pa ćemo to, eto, uz neku godinu, možda za 3 godine, kad bude...
0: 60.
1: Kad bude 60, onda možda da napravim i da mi, recimo, žao mi je posebno što tad kad sam pravio ta izabrana dijela, nije bila objavljena moja knjiga, nije bila napisana, Bila gospođa Klara. To je jedna poema, a poema je u našoj dječjoj književnosti u vrijeme kad sam ja odrastao uz nju bila vrlo popularan žanr, a onda se izgubilo se to negdje, čak nije bilo ni na prostoru bivše Jugoslavije, a u Srbiji je, u srpskoj književnosti ima jako puno i jako ima sjajnih tih poema, i ja sam je na neki način pokušao vratiti tom knjigom u našu dječju književnost u Bosni i Hercegovini. Nisam u tom trenutku kad mi se javila ta knjiga, nisam u tom trenutku razmišljao baš o tom žanru, ali mi se on sam nekako nametnuo i knjiga je napisana u 7 dana,

RBH Radija 1. Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam naravno ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo, zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo američkim ženskim vokalnim kvartetom Chordettes, koji se specijalizovao za tradicionalnu pop muziku i najpoznatije po svojim hit singlovima iz 50-ih Mr. Sandman i Lollipop, koji su prodati u preko milion primjeraka.

Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaktu.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Naravno, pred nama novi, zanimljiv, nadamo se, takmičarski dan, a sve kreće od 18 časova duelom između Španije i Saudijske Arabije. Dakle, taj duel biće odigran na Mercedes-Benz stadionu u Atlanti pred 71.000 gledalaca. Dakle, meč koji je, rekao bih, vrlo bitan za Španiju. Zanimljivo, u ovoj grupi nakon prvog kola svi imaju po jedan bod, Španija jedan onako neočekivan izuzetno rezultat, remis zelenorskim ostrvima, bilo je tek mršavih 0-0, a apsolutni heroj te utakmice bio golman zelenorskih ostrva Vozinha, golman koji brani u Portugalu. Zaista je imao nevjerovatan broj intervencija koji je i bio najzaslužniji za taj osvojen bod njegove selekcije protiv Španije. Crvena furija, aktualni evropski šampion, naravno nastojaću da ne priredi svojim navijačima još jedno negativno iznenađenje, te želi da savlada Saudijsku Arabiju i da osvoji prve bodove, dakle, na ovoj utakmici. U drugoj, Saudijska Arabija u prvom meču remizirala sa Urugvajem, tada je bilo 1-1 u onom prvom meču. Alamri bio strijelac za Saudijsku Arabiju, a Araujo u 80. je donio konačnik Saudijska Arabija Urugvaj, dakle 1-1. Kao što već rekoh, u ovoj grupi H Urugvaj je prvi sa Saudijska Arabija druga, Španija treća i Zelenorska ostrva četvrta. Svi u ovoj grupi imaju po jedan osvojen bod. Dakle, Španija, Saudijska Arabija, to je prvi meč koji nas očekuje na današnjem takmičarskom danu od 18 časova, a od 21 sat duel između Belgije i Irana, meč koji će biti odigran na SoFi stadionu u Inglewoodu. To je onaj stadion zaista prelijep i na kojem je igrana utakmica između Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Stadion u koji je uloženo 5,5 milijardi dolara i predstavlja jedan od najskupljih, odnosno najskuplji u svijetu fudbala. Kapaciteta preko 70.000 gledalaca. Argentinec Herrera dijelit će pravdu, dakle, na duelu između Belgije i Irana u okviru ove grupe G. Belgija u prvom meču također jedan neočekivan rezultat, mada kako je bio rasplet ove utakmice. Belgijanci, rekao bih, dobro prošli, tek 1-1 sa Egiptom, iako Egipat zaista u velikom dijelu utakmice bio više nego ravnopravan protivnik. Mnogi će se složiti da možda bio i bolji u ovom meču i zaslužio pobjedu. Belgija, Egipat u onoj prvoj utakmici, Ašur u 20. minuti za vodstvo Egipta na asistenciju Salaha i onda Hani u 66. minuti autogol za konačnih Belgija, Egipat 1-1, tako da i u ovoj grupi zanimljivo, svi imaju po jedan bod nakon jednog odigranog kola. Dakle, Belgija, Iran, meč koji se igra od 21 sat, Belgijanci 9, Iran 20 na Fifinoj listi. Belgijanci apsolutni favoriti u ovom duelu, međutim, ono što je dosta uzburkalo tamošnju javnost uoči ovog drugog kola i uoči ove utakmice jeste situacija sa Jeremijem Dokuom, koji neće biti večera se na raspolaganju. Dosta se naravno pričalo i o tome, obzirom da je Doku postao otac, tako da izostaće sigurno sa večerašnjeg duela. Neko kaže da je u pitanju povreda, neko, mnogi mediji tamošnji kažu da je otišao kako bi prisustvovao, dakle, rođenju sina. No, ono što je svakako najbitnije, Doku neće igrati za Belgijance. Koliko će se to odraziti, da li će se to odraziti na igru belgijske reprezentacije, dakle, saznaćemo večeras. Tačno u ponoć po našem vremenu drugi duel iz ove grupe, Urugvaj i Zelenorski otoci. Rekao sam već, Urugvaj u prvom meču, pa i oni su pomalo razočarali. Saudijska Arabija zaista pružila odličnu partiju, bilo 1-1 u tom duelu. Sa druge strane, Zelenorski otoci remizirali sa Španijom 0-0, pokušat će nastaviti i prirediti još jednu senzaciju, obzirom da je Urugvaj zaista veliki, veliki favorit i u ovom susetu. I Urugvaj, naravno, u svom timu posjeduje mnogo kvalitetnih fudbalera, prije svega tu se misli naravno na Federica Valverde iz Real Madrida, tu je i Bentancur, tu je Sanabria, tu je golman Muslera, desni bek Varela i tako dalje i tako dalje. Zaista nekoliko odličnih fudbalera, međutim u prvom susetu Urugvajci zakazali, tako da će i za njih ovaj večerašnji duel biti od velike važnosti kako bi se mogli nadati prolasku u narednu rundu takmičenja. Dakle, duel između Urugvaja i Zelenorskih ostrva igra se u Miami na Hard Rock stadionu sa početkom u tačno u ponoć po našem vremenu. Dakle, to je treća utakmica večerašnjeg programa i ono što nas svakako očekuje rano ujutru po našem vremenu u 3 sata, duel između Novog Zelanda i Egipta, meč u kojem su Egipćani favoriti i bit će svakako zanimljivo vidjeti rasplet u ovoj grupi G. Novi Zeland 2-2 u prvoj utakmici protiv Irana, o tome smo naravno govorili malo prije. Za Novi Zeland pogodio oba puta Just, dok je za Iran pogodio Rezaian i Mohebi, tako da večeras Novi Zeland na pragu još jednog iznenađenja, ali vidjet ćemo naravno koliko će im Egipat to dozvoliti. Ova utakmica koja počinje u 3 sata po našem vremenu igra se u Vancouveru na BC Place-u i nakon ove utakmice, dakle, bit će spuštena zavjesa na ovo takmičarsko veče. Mnoge naravno zanimljive utakmice očekuju nas i sutra, o njima ćemo također nešto kasnije još malo sviramo.
2: Marketing BH Radija 1. Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: tačno 52 minuta, polako, ali sigurno, evo dođo smo do kraja prvog sata našeg druženja u emisiji Ritam sporta. Naravno, danas smo sa vama sve do 18 časova. Ovaj prvi sat ponajviše smo posvetili svjetskom prvenstvu, večeri koja je iza nas i večeri koja je pred nama. Najavili smo ono što nas očekuje, najavili smo ono što je završeno prethodnog takmičarskog dana, tako da sasvim sigurno ćemo moći uživati u ovim današnjim utakmicama. Naravno, govorili smo i o odbojci, a ono što nas u nastavku Ritma sporta očekuje po najviše aktuelnosti iz tabora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, očekivanjima Zmajeva pred utakmicu sa Katarom. Naravno, sumirat ćemo i onu još jednu utakmicu protiv Švajcarske, onaj poraz, bolan poraz u drugom kolu rezultatom 1:4. Donijet ćemo vam naravno i neke možemo reći najaktuelnije izjave naših reprezentativaca, naših sportskih trenera koji su

sumirali ovu utakmicu, najavili onu koja je pred nama. Govorit ćemo naravno i o ostalim sportskim aktuelnostima, o tenisu, doneti neke zanimljive priče naših reportera. To je sve dovoljan razlog naravno da ostanete uz nas sve do 18 časova.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: U prethodnim minutama mogli ste da čujete izjavu Mehmeda Baždarevića nakon utakmice protiv Švajcarske, a šta o nastavku turnira Meša Baždarević misli, poslušajte u nastavku.
2: Pa mislim, nema tu previše vremena, stručni štab sigurno zna šta bi trebalo, da kažem, popraviti. Ja još jedan put insistiram na tu kolektivnu igru. Kada govorim kolektivnu igru, mislim na tu animaciju defanzivnu i ofanzivnu. Mislim da protivnik, ono što sam ja vidio, i ne samo ove dvije utakmice, inače i u zadnjih utakmica, lako nam dolazi u srce, da kažem, naše ekipe, lako nam eliminišu taj prvu zavjesu, da kažem, te naše defanzivne organizacije. E, mislim da tu moramo onako povesti više računa i čini mi se da protivnik ipak uspio da napravi puno situacija pred našim golom, da kažem, situacija, i ne samo situacija, nego i prilika za gol. Prema tome, tu se mora, da kažem, pokazati jedna jača čvrstina, jedna, da kažem, organizovanija ekipa koja zna dobro da brani i koja zna dobro da oduzima loptu zajednički. Tako da bi, kažem, poslije toga naša igra ofanzivna mogla da dođe do izražaja. Još jedan put, kratko je vremena, ali mislim da je najvažnije da se očiste glavi, ipak igramo protiv Katara, nemoj da kažem da sad od Katara pravimo onaj nekakvu, da kažem, veliku reprezentaciju. Sasvim je to reprezentacija za respekt, ali mislim da nema nikakvih, da kažem, ozbiljnih, da kažem, argumenata koji mogu da nama naprave probleme ako mi igramo u našem, da kažem, najboljem nivou.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Naravno, mnogo je favorita kada govorimo o svjetskom fudbalskom prvenstvu i u onom prvom planu, a naravno i onih koji bi mogli iznenaditi, a šta o svemu misli bosansko-hercegovački stručnjak Mehmed Baždarević, poslušajte u nastavku.
2: Čini mi se Englezi ovako najbjedljiviji bili ovo prvo kolo, iako su igrali protiv jedne izuzetno dobre Hrvatske. Ne smijemo zaboraviti, Hrvatska odigrala jako dobru utakmicu. Međutim, Englezi možda nikada, ja nisam vidio ovako u zadnje vrijeme u tako dobrom izdanju, da kažem, u svim linijama, jako dobre defanzivno, jako dobre u pravljenju igre, u posjedu lopte, u tranziciji, tako da su, da su odigrali, rekao bi, onako utakmicu skoro za model. Ali ja i dalje ostajem ubeđen da su Francuzi najkvalitetnija, imaju najveći, da kažem, taj izbor igrača. Francuzi, Argentinci, Njemci, Španci, Portugalci, mislim da svi oni, rekao bih, klasični favoriti da će ovoga puta obilježiti ovo svjetsko prvenstvo, iako meni se jako dopala igra i kvalitet Maroka, koju, da kažem, već godinama svi cijenimo i volimo. Maroko, Alžir je podbacio, prema tome Maroko, možda Senegal, možda obala Slonovaća, vidjet ćemo čera za 100 reprezentacije koje mogu, isto tako i Hrvatska, da ajde da kažem da pokvare neke stvari ovim klasičnim favoritima koji su za mene, da kažem, za sada najubedljiviji, i mislim da će tako biti tokom ovog svjetskog prvenstva.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: I eto, malo po malo, poštovani slušalci BH Radija 1, dođo smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam Sporta. Danas izuzetno sadržajno, nadam se, bilo je. Potrudili smo se da vam potpunimo ovo nedeljno popodne ovog 21. juna. Govorili smo prvenstveno, naravno, o svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Kataru. Naravno, govorili smo prvenstveno o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, najavili sve ono što je pred nama, govorili onome što je iza nas, pratili smo i ostale sportske događaje u ovim trenucima i naravno donijeli neke zanimljive priče naših reportera. Opet kažem, nadam se da smo vam upotpunili ovo nedeljno posle podne sa vama u periodu od 15 sati, pa evo, sve do sada bili tonsko-tehnički realizator Arslan Kršo, ja sam Marko Tešanović, vi naravno i dalje ostanite, ustala se BH Radio 1.

mogu ja postići lako, jer pokraj mene je jukebox. Mladići svi, i ja i ti,

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Čas. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Orašju je održana međunarodna konferencija pod nazivom Na granici Evropske unije, integracije, povezanost i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine u organizaciji Panevropske unije Bosne i Hercegovine i Fondacije Ljudsko bratstvo. Konferencija je okupila više od 70 učesnika iz 7 evropskih država. Tokom trodnevnog skupa raspravljalo se o novoj fazi proširenja Evropske unije, evropskim razvojnim prilikama, bezbjednostnim izazovima, miru i stabilnosti te prekograničnoj saradnji. Potpisana je deklaracija o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, kojom se pozivaju svi politički i društveni akteri u zemlji da doprinesu jačanju institucija, društvene kohezije i ostvarivanju evropske perspektive zemlje. Završena je prva runda razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država sa Katarom.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je književnik Šimo Ešić. Neću vas pitati koliko ste knjiga do sada objavili, ali ću vas zato pitati da li je bilo teško napraviti izbor od svega toga što ste napisali i sve to sažeti u 6 knjiga koje su objavljene povodom obilježavanja 50 godina vašeg stvaralaštva, dakle prije 7 godina. Je li bilo teško napraviti izbor, a puno, puno knjiga krasnih je nastalo?
1: Pa jest, na neki način je bilo teško, pa sam čak i na te knjige stavljao duple naslove, jer bilo mi je žao da se naslov neke knjige, a volim mnoge od tih naslova, da se izgube pod nekim drugim naslovom i tako. Bilo je malo, kako da kažem, truda da se oko toga nađe pravi način, ali nisam pogriješio, nije teško

Tako nam sedmica iza nas opet pokazuje da se u Bosni i Hercegovini sve može spojiti u jednu sliku. Malo obećanja, malo nervoze, malo prebrojavanja štete i puno politike. Dok jedni traže rezultat na terenu, drugi ga traže u budžetu, treći u rezolucijama, a četvrti u starim pričama koje nikako da odu u prošlost. Između zmajeva, rebalansa, sjednica i novih starih kriza, sve se i dalje vrti u istom krugu. Mnogo najava, mnogo rješenja i dovoljno materijala da se i naredne sedmice nećemo morati pitati ima li šta novo, nego šta je ovog puta opet zakasnilo. Bilo je ovo još jedno izdanje magazina Sedmica. Do slušanja za 7 dana.